Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, trong tiếng Nhật được gọi là Onomatope.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Chuyên mục này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Bài hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn thính giả thân mến, hãy cùng thử sức xem mình biết bao nhiêu từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật nhé. Và sau đây là câu ví dụ. Tôi thích kem que thật là cứng. Hãy chọn từ phù hợp nhất cho câu này từ ba đáp án sau đây.
2: Nikota ice candy ga suki desu. A. Kotsu kotsu. B. Kachi kachi. C.

0: Công cộng.
1: Cả ba đáp án nghe đều khiến ta liên tưởng đến thứ gì đó cứng cứng, phải không ạ? Nhưng mà chỉ có một đáp án đúng thôi. Các bạn nghĩ sao nào?
2: Và đáp án chính xác của chúng ta là?
0: B. Kachikachi.
2: Từ này dùng để diễn tả trạng thái rất là cứng. Như vậy thì câu đầy đủ của chúng ta sẽ là
0: Kachikachi ni kōta ice candy ga suki desu.
1: Ở ví dụ này thì
3: Kachikachi
1: chỉ hình ảnh đá hay là que kem đông cứng lại.
0: Kachikachi.
1: Chúng ta cũng có thể sử dụng
3: Kachikachi
1: để diễn tả âm thanh của những vật cứng va vào nhau, ví dụ như là
0: Samukute ha ga kachikachi to natte shimaimasu.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là trời lạnh quá cho nên răng cứ đánh lập cập.
1: Vậy thì sắc thái chính của từ này là cứng, có phải không ạ?
2: Chính xác chị Minh Châu ạ. Chúng ta cũng có thể sử dụng từ
0: kachikachi
2: theo cách như sau.
0: Aruki sugite ashi ga kachikachi ni narimashita.
1: Câu này có thể hiểu là đi bộ nhiều quá nên chân cứng đờ ra rồi. Ôi hành gì Khánh này, đây chính là cảm giác của tôi khi đi mua sắm cả ngày đấy ạ.
2: À tôi biết rồi, có phải là cảm giác chân thì mỏi nhừ, cứng như khúc gỗ, bước thêm bước nào là đau bước đó, có phải không chị Minh Châu?
1: Vâng, đúng là như thế ạ. Thế thì từ
3: kachikachi
1: cũng được dùng để mô tả thứ gì đó cứng khi chúng ta chạm vào, có phải không ạ?
2: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra thì còn có cách dùng từ như thế này.
0: Sonnani kachikachi ni kinchou shinai de kudasai.
1: Câu này có thể hiểu là đừng căng thẳng đờ người ra như vậy.
2: Ở đây thì từ này dùng để diễn tả trạng thái ai đó căng thẳng đến mức đờ cả người. Ví dụ như là tôi lần đầu tiên lên sóng phát thanh chẳng hạn.
1: Nhưng mà bây giờ thì chắc hẳn là anh đã quen rồi đúng không ạ?
2: Vâng thì cũng khá hơn một chút thôi ạ. Các bạn thấy đấy, onomatope cũng có thể diễn tả cảm xúc và cả thái độ nữa. Thật là kỳ diệu phải không ạ?
1: Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những từ onomatope khác diễn tả độ cứng nhé. Đây là những từ chúng ta đã nghe ở đầu bài học.
3: Kots kots
1: và
3: kong kong.
1: Ví dụ, đây là tiếng gõ cửa khi bạn vào phòng.
2: Âm thanh này được diễn tả là
0: kots kots.
2: Và câu ví dụ đầy đủ của chúng ta là
0: doa o kots kots to knock shimashita.
1: Câu vừa rồi có nghĩa là tôi đã gõ cửa cốc cốc. Một từ onomatope tương tự là
3: kong kong,
1: dùng để diễn tả âm thanh như sau.
2: Chúng ta có thể nói như sau ạ.
0: Doa o kong kong to knock shimashita.
2: Các bạn thấy đấy.
0: Kots kots
2: và
0: kong kong
2: đều dùng để diễn tả âm thanh của những vật cứng va vào nhau. Do đó chúng ta đều có thể dùng để diễn tả âm thanh gõ cửa.
1: Nếu phải phân biệt thì tôi thấy
3: kots kots
1: là tiếng ngắn và khô, còn
3: kong kong
1: có vẻ vang hơn, có phải không nhỉ?
2: Đúng là như vậy ạ. Tuy nhiên, hiện tại thì chúng ta chỉ cần nắm được sắc thái cứng là đủ rồi.
1: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến độ cứng với từ khóa
3: kachi kachi.
1: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
0: Kachi kachi.
2: Vâng, và đáp án chính xác là
0: kachi kachi.
2: Các bạn có đoán đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
0: kachi kachi, kots kots, kong kong.
2: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để giúp cho cuộc nói chuyện trở nên sinh động hơn nhé. Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Overdrive do Judy and Mary trình bày.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình. Trong tiếng Nhật, từ tượng thanh tượng hình gọi là onomatope.
1: Chuyên mục lần này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu đố nhé. Câu ví dụ mà các bạn sẽ nghe sau đây miêu tả món tempura này giòn rụm rất ngon. Hãy chọn đáp án phù hợp nhất từ ba lựa chọn sau.
2: Tempura ga shiteite oishii desu. A. サクサク B. カリカリ C. パリパリ.
0: Cả ba đáp án đều là từ mô tả độ giòn, nhưng mà để diễn tả tempura thì chỉ có một từ phù hợp nhất. Các bạn đã chọn được chưa ạ?
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là
2: A. サクサク.
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ sẽ là
2: tempura ga サクサク shiteite oishii desu.
0: Trong ví dụ này,
3: サクサク
0: diễn tả âm thanh của thứ gì đó hơi cứng và giòn khi bị vỡ vụn hay là tan ra. Tempura chính là ví dụ hoàn hảo cho
3: サクサク.
0: Có đúng không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy ạ. À. Chỉ cần cắn một miếng là đã nghe giòn tan. Ngoài ra thì từ này cũng có thể được dùng cho tiếng ăn táo, bánh quy giòn hay những thứ tương tự. Tóm lại thì cứ cái gì giòn giòn, khi cắn đều có thể sử dụng được từ này, giống như là âm thanh sau đây. Chị Minh Châu và các bạn có biết không ạ? Từ
2: サクサク
1: còn được dùng cho nhiều thứ khác ngoài thức ăn nữa. Chẳng hạn như chúng ta sẽ có câu ví dụ.
2: 落ち葉をサクサクと踏んで歩きました.
0: Câu này trong tiếng Việt có thể hiểu là tôi bước trên lá khô xào xạc. Từ này truyền tải cảm giác những chiếc lá khô mỏng vỡ vụn dưới chân. Ôi nghe thôi là tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mùa thu tuyệt đẹp, lá vàng phủ kín trên con đường thơ mộng.
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu nhỉ. Ngoài ra thì chúng ta còn có cách dùng tiếp theo sẽ hơi khác một chút. Chẳng hạn như là chúng ta có câu ví dụ.
2: 新しい包丁だからサクサク切れます.
0: Câu này có nghĩa là vì là dao mới nên cắt gì cũng sắc ngọt. Diễn tả cảm giác cắt rất nhẹ nhàng mà không cần dùng lực. Ở đây,
3: サクサク
0: dùng để nói dao rất sắc bén.
1: Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cách dùng rất là bất ngờ nữa.
2: 仕事はサクサク進めてください.
0: Chúng ta có thể hiểu câu trên là hãy tiến hành công việc một cách nhanh gọn nhé. Câu này các bạn nghe nhiều lắm đấy ạ, nhất là ở công sở Nhật Bản. Hoàn thành công việc trôi chảy cũng là
3: サクサク.
1: Điều này cho thấy
2: サクサク
1: mang sắc thái rằng mọi thứ tiến triển thật nhanh chóng và nhẹ nhàng, rất là đa năng các bạn nhỉ. Chỉ một từ mà có thể dùng cho cả đồ ăn lẫn công việc.
0: Tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu thêm các từ onomatope diễn tả kết cấu và cảm giác khi ăn.
1: Điểm chung của những từ này là sắc thái nhẹ và hơi cứng. Đầu tiên là từ
2: kari kari
1: với câu ví dụ
2: bacon ga kari kari ni yakiagarimashita.
1: Nào, chúng ta cùng nghe thử âm thanh sau đây.
0: Câu ví dụ của anh Duy Khánh có thể hiểu là thịt xông khói đã được nướng giòn tan, dùng để diễn tả thứ gì đó không còn nước, nhẹ và giòn khi cắn.
1: Tiếp theo là từ
2: pari pari.
1: Từ này gợi cảm giác một thứ gì đó cứng, mỏng và khô. Ở đây thì chúng ta sẽ có ví dụ.
2: Nori o abutte pari pari ni shimasu.
1: Câu vừa rồi có nghĩa là nướng qua rong biển cho giòn. Chúng ta cùng nghe thử đoạn âm thanh sau đây.
0: Đúng là cảm giác cắn vào cái gì đó mỏng và giòn nhỉ anh Duy Khánh. À các bạn ơi, các bạn có để ý không? Các từ
3: サクサク, カリカリ, パリパリ
0: cũng thường được in trên bao bì đồ ăn vặt bán ở ngoài cửa hàng đấy ạ.
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. À. Những từ này thường xuất hiện trên bao bì bánh quy, khoai tây chiên hay là đồ ăn vặt. Lần tới khi đi mua sắm thì các bạn hãy chú ý thử tìm xem nhé.
0: Sử dụng onomatope giúp truyền tải cảm giác khi ăn, khiến chúng ta muốn ăn ngay lập tức đấy anh Duy Khánh nhỉ?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ.
0: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến độ giòn với từ khóa
3: sắc sắc.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
2: Sắc sắc.
1: Vâng, đó chính là từ
2: sắc sắc.
1: Các bạn có đoán đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
2: sắc sắc, kari kari, pari pari.
1: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để giúp cho cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
1: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
0: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese,
1: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section NHK Tokyo 1508001 Japan.
0: Ban Tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thành Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 25 tháng 5 có một số tin chính như sau. Nikkei 225 lập đỉnh mới do hy vọng đàm phán Mỹ-Iran. Tàu dầu của Nhật Bản đã cập cảng vào thứ hai sau khi đi qua eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã chỉ thị cho các đại diện Mỹ không được vội vàng đi đến thỏa thuận với Iran. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Hôm thứ Hai, chỉ số Nikkei của 225 cổ phiếu tiêu biểu trên thị trường Tokyo lần đầu tiên chạm mốc 65.000 điểm do kỳ vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Chỉ số Nikkei 225 có lúc tăng hơn 2.000 điểm, tương đương 3,2% so với mức đóng cửa hôm thứ Sáu. Mức tăng lên tới trên 65.000 điểm này là một mức kỷ lục mới trong ngày. Ngay khi thị trường mở cửa, các nhà đầu tư ồ ạt đặt lệnh mua, đặc biệt là đối với các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn. Việc tăng giá này diễn ra sau khi thị trường ở Wall Street tăng mạnh vào thứ Sáu tuần trước. Giá dầu thô cũng đang giảm. Hợp đồng giao sau WTI chuẩn tại New York có lúc đã giảm xuống mức 91 đô la Mỹ một thùng vào Chủ nhật, tức giảm khoảng 5% so với tuần trước. Chỉ số Nikkei chốt phiên ở mức 65.158 điểm, tăng gần 3% so với chốt phiên hôm thứ Sáu và lập mức cao nhất kể từ trước đến nay.
0: Một tàu chở dầu thô đi qua eo biển Hormuz đã về đến Nhật Bản. Đây là tàu chở dầu đầu tiên do Nhật Bản quản lý đã đi qua tuyến đường thủy quan trọng kể từ khi việc phong tỏa trên thực tế bắt đầu. Tàu Idemitsu Maru mang cờ Panama thuộc sự quản lý của một công ty con của nhà bán buôn dầu lớn Idemitsu Kosan. Tàu đã cập cảng cơ sở ở tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản vào sáng thứ Hai. Các nguồn tin cho biết ba thành viên thủy thủ đoàn người Nhật có mặt trên con tàu, họ cho biết tất cả đều khỏe mạnh. Công ty cho biết tàu chở dầu này chở theo khoảng 2 triệu thùng dầu mua từ Ả Rập Xê Út sẽ được chế biến thành các sản phẩm dầu mỏ tại một nhà máy lọc dầu. Một tàu chở dầu thuộc sở hữu của công ty con thuộc nhà bán buôn dầu Eneos Holdings của Nhật Bản đã đi qua eo biển Hormuz trước đó trong tháng này. Con tàu này có khả năng sẽ về đến Nhật Bản vào đầu tháng 6.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ thị các đại diện Mỹ không được vội vàng đi đến thỏa thuận với Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán được cho là đang bước vào giai đoạn cuối. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông không bao giờ ký kết những thỏa thuận tồi. Hôm Chủ nhật, ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng. Ông nói thêm rằng thời gian đang đứng về phía chúng ta. Ông cũng cho biết việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ cho đến khi đạt được thỏa thuận và ký kết. Ông Trump tuyên bố, cả hai bên phải dành thời gian cần thiết để đạt được kết quả đúng đắn, không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Cùng ngày, ông đăng thêm rằng thỏa thuận Mỹ-Iran thậm chí chưa được đàm phán đầy đủ. Ông nhấn mạnh, tôi không ký những thỏa thuận tồi. Trước đó, vào thứ Bảy, ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối. Hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, có thể sẽ có một số tin tốt liên quan đến tình hình Iran. Tuy nhiên, ông Trump bày tỏ ý định theo dõi cẩn thận phản ứng của Iran, cũng như diễn biến tiếp theo của các cuộc đàm phán. Trang tin tức Axios của Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Nhà Trắng không kỳ vọng đạt được thỏa thuận với Iran vào Chủ nhật, và cho rằng Iran có thể mất thêm vài ngày mới chấp thuận. Theo trang tin này, các quan chức Mỹ lạc quan rằng một thỏa thuận sẽ đạt được trong vài ngày tới, song cũng thừa nhận thỏa thuận chưa được hoàn tất và vẫn có khả năng đổ vỡ. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran, hãng tin có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đưa tin hôm Chủ nhật rằng phía Mỹ vẫn đang cản trở một số điều khoản liên quan đến việc giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Hãng tin này cho rằng vẫn tồn tại khả năng các cuộc đàm phán có thể kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
0: Cảnh sát và nhân viên cứu hộ ở miền Bắc Philippines đang nỗ lực tìm kiếm hơn 10 người được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập. Cho đến nay đã xác nhận có 4 người bị thiệt mạng. Các nhà chức trách nhận được báo cáo rằng một tòa nhà 9 tầng đang được xây dựng ở tỉnh Pampangan, thuộc tỉnh Pampangan ở khu vực miền Trung Luzon đã sụp đổ vào khoảng 3 giờ sáng hôm Chủ nhật. Chính quyền địa phương cho biết đã giải cứu được 26 người. Trong số 4 người thiệt mạng có một công dân Malaysia đang ở tại một nhà nghỉ gần đó. Tòa nhà này đã bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống. Mảnh vỡ và giàn giáo vương vãi trên các con đường trong khu vực. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
1: Truyền thông Bắc Triều Tiên cho biết Đảng Lao động Cầm quyền sẽ triệu tập hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng vào cuối tháng 6. Số báo ra ngày thứ hai của tờ Rodong Shimun, cơ quan ngôn luận của Đảng Cầm quyền, đã đưa tin về hội nghị này, trích dẫn quyết định từ Bộ Chính trị của Đảng. Đây sẽ là hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng đầu tiên kể từ tháng 2 và dự kiến sẽ đề ra những chính sách quan trọng. Tại Đại hội Đảng Lao động hồi tháng 2, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng nước này có thể cải thiện quan hệ với Mỹ nếu Washington từ bỏ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng. Chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã xác nhận mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên trong cuộc họp thượng đỉnh giữa hai bên diễn ra trước đó trong tháng này. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên tuyên bố nước này là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và ngày càng củng cố lập trường từ chối phi hạt nhân hóa. Tâm điểm chú ý đang tập trung vào hội nghị tháng tới, đặc biệt là những phát biểu của ông Kim liên quan đến mối quan hệ giữa Bắc Triều Tiên với chính quyền ông Trump, cũng như các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.
0: Các cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản đang cắt giảm tần suất giao hàng để đối phó với giá nhiên liệu tăng cao do xung đột ở Iran. Family Mart đã thông báo giảm giao hàng bằng xe tải từ 3 lần một ngày xuống 2 lần. Biện pháp này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 9 tháng 6 đối với khoảng 1.300 cửa hàng. Chuỗi cửa hàng này hy vọng có thể tránh tăng giá hàng bằng cách cắt giảm chi phí vận chuyển. Công ty cũng đang xem xét áp dụng một hệ thống phân loại tự động tại các kho của mình. Chuỗi cửa hàng 7-Eleven Nhật Bản đã cắt giảm việc giao cơm nắm và các mặt hàng thực phẩm khác cho một số cửa hàng ở một số khu vực. Hiện công ty này đang xem xét cách mở rộng cách làm này.
1: Ông Suzuki Toshifumi, cựu chủ tịch 7-Eleven Nhật Bản, đã qua đời, hưởng thọ 93 tuổi. Ông được ghi nhận như là cha đẻ của ngành cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản. Trước khi qua đời, ông giữ chức vụ cố vấn danh dự cho 7-Eleven Holdings. Ông Suzuki trở thành chủ tịch của 7-Eleven Nhật Bản vào năm 1978. Trong mấy thập kỷ tiếp theo, ông đã nuôi dưỡng công ty thành một chuỗi cửa hàng tiện lợi toàn cầu.
0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống hàng ngày. Kể từ đầu năm, số ca mắc bệnh sởi tại Nhật Bản đã gia tăng nhanh chóng. Trong loạt bài này, chúng tôi cung cấp thông tin về tình hình hiện nay cũng như các biện pháp cần thiết để phòng ngừa lây nhiễm. Trong phần hôm nay, chúng tôi xin nói về các biện pháp phòng tránh lây nhiễm. Đối với bệnh sởi, không có phương pháp điều trị đặc hiệu để chống lại virus gây bệnh, vì vậy tiêm vaccine là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh. Ở Nhật Bản, trẻ em được tiêm 2 mũi vaccine kết hợp bệnh sởi và rubella, một mũi vào lúc 1 tuổi và tiêm nhắc lại ở độ từ 5 đến 6 tuổi trước khi vào trường tiểu học. Chi phí cho việc tiêm chủng do chính phủ chi trả, vì vậy việc tiêm vaccine là miễn phí. Điều quan trọng đối với người lớn là phải kiểm tra lịch sử tiêm chủng của mình. Các chuyên gia khuyến cáo những người chưa bị bệnh sởi và chưa tiêm đủ 2 mũi nên tiêm vaccine. Phí tiêm chủng khác nhau tùy theo phòng khám hoặc bệnh viện, nhưng thường là khoảng 10.000 yên. Tùy thuộc vào địa phương sinh sống và độ tuổi mà có thể có trợ cấp. Vì vậy, xin vui lòng xác nhận với chính quyền địa phương nơi mình sinh sống. Thông tin này được cập nhật đến ngày 25 tháng 5 năm 2026. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thành Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 25 tháng 5 có một số tin chính như sau. Nikkei 225 lập đỉnh mới do hy vọng đàm phán Mỹ-Iran. Tàu dầu của Nhật Bản đã cập cảng vào thứ hai sau khi đi qua eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã chỉ thị cho các đại diện Mỹ không được vội vàng đi đến thỏa thuận với Iran. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Hôm thứ Hai, chỉ số Nikkei của 225 cổ phiếu tiêu biểu trên thị trường Tokyo lần đầu tiên chạm mốc 65.000 điểm do kỳ vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Chỉ số Nikkei 225 có lúc tăng hơn 2.000 điểm, tương đương 3,2% so với mức đóng cửa hôm thứ Sáu. Mức tăng lên tới trên 65.000 điểm này là một mức kỷ lục mới trong ngày. Ngay khi thị trường mở cửa, các nhà đầu tư ồ ạt đặt lệnh mua, đặc biệt là đối với các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn. Việc tăng giá này diễn ra sau khi thị trường ở Wall Street tăng mạnh vào thứ Sáu tuần trước. Giá dầu thô cũng đang giảm. Hợp đồng giao sau WTI chuẩn tại New York có lúc đã giảm xuống mức 91 đô la Mỹ một thùng vào Chủ nhật, tức giảm khoảng 5% so với tuần trước. Chỉ số Nikkei chốt phiên ở mức 65.158 điểm, tăng gần 3% so với chốt phiên hôm thứ Sáu và lập mức cao nhất kể từ trước đến nay.
0: Một tàu chở dầu thô đi qua eo biển Hormuz đã về đến Nhật Bản. Đây là tàu chở dầu đầu tiên do Nhật Bản quản lý đã đi qua tuyến đường thủy quan trọng kể từ khi việc phong tỏa trên thực tế bắt đầu. Tàu Idemitsu Maru mang cờ Panama thuộc sự quản lý của một công ty con của nhà bán buôn dầu lớn Idemitsu Kosan. Tàu đã cập cảng cơ sở ở tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản vào sáng thứ Hai. Các nguồn tin cho biết 3 thành viên thủy thủ đoàn người Nhật có mặt trên con tàu. Họ cho biết tất cả đều khỏe mạnh. Công ty cho biết tàu chở dầu này chở theo khoảng 2 triệu thùng dầu mua từ Ả Rập Xê Út sẽ được chế biến thành các sản phẩm dầu mỏ tại một nhà máy lọc dầu. Một tàu chở dầu thuộc sở hữu của công ty con thuộc nhà bán buôn dầu Eneos Holdings của Nhật Bản đã đi qua eo biển Hormuz trước đó trong tháng này. Con tàu này có khả năng sẽ về đến Nhật Bản vào đầu tháng 6.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ thị các đại diện Mỹ không được vội vàng đi đến thỏa thuận với Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán được cho là đang bước vào giai đoạn cuối. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông không bao giờ ký kết những thỏa thuận tồi. Hôm Chủ nhật, ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng. Ông nói thêm rằng thời gian đang đứng về phía chúng ta. Ông cũng cho biết việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ cho đến khi đạt được thỏa thuận và ký kết. Ông Trump tuyên bố, cả hai bên phải dành thời gian cần thiết để đạt được kết quả đúng đắn, không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Cùng ngày, ông đăng thêm rằng thỏa thuận Mỹ-Iran thậm chí chưa được đàm phán đầy đủ. Ông nhấn mạnh, tôi không ký những thỏa thuận tồi. Trước đó, vào thứ Bảy, ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối. Hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, có thể sẽ có một số tin tốt liên quan đến tình hình Iran. Tuy nhiên, ông Trump bày tỏ ý định theo dõi cẩn thận phản ứng của Iran, cũng như diễn biến tiếp theo của các cuộc đàm phán. Trang tin tức Axios của Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Nhà Trắng không kỳ vọng đạt được thỏa thuận với Iran vào Chủ nhật, và cho rằng Iran có thể mất thêm vài ngày mới chấp thuận. Theo trang tin này, các quan chức Mỹ lạc quan rằng một thỏa thuận sẽ đạt được trong vài ngày tới, song cũng thừa nhận thỏa thuận chưa được hoàn tất và vẫn có khả năng đổ vỡ. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran, hãng tin có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đưa tin hôm Chủ nhật rằng phía Mỹ vẫn đang cản trở một số điều khoản liên quan đến việc giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Hãng tin này cho rằng vẫn tồn tại khả năng các cuộc đàm phán có thể kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
0: Cảnh sát và nhân viên cứu hộ ở miền Bắc Philippines đang nỗ lực tìm kiếm hơn 10 người được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập. Cho đến nay đã xác nhận có 4 người bị thiệt mạng. Các nhà chức trách nhận được báo cáo rằng một tòa nhà 9 tầng đang được xây dựng ở tỉnh Pampangan, thuộc tỉnh Pampangan, ở khu vực miền Trung Luzon đã sụp đổ vào khoảng 3 giờ sáng hôm Chủ nhật. Chính quyền địa phương cho biết đã giải cứu được 26 người. Trong số 4 người thiệt mạng có một công dân Malaysia đang ở tại một nhà nghỉ gần đó. Tòa nhà này đã bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống. Mảnh vỡ và giàn giáo vương vãi trên các con đường trong khu vực. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
1: Truyền thông Bắc Triều Tiên cho biết Đảng Lao động Cầm quyền sẽ triệu tập hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng vào cuối tháng 6. Số báo ra ngày thứ hai của tờ Rodong Shimun, cơ quan ngôn luận của Đảng Cầm quyền, đã đưa tin về hội nghị này, trích dẫn quyết định từ Bộ Chính trị của Đảng. Đây sẽ là hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng đầu tiên kể từ tháng 2 và dự kiến sẽ đề ra những chính sách quan trọng. Tại Đại hội Đảng Lao động hồi tháng 2, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng nước này có thể cải thiện quan hệ với Mỹ nếu Washington từ bỏ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng. Chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã xác nhận mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên trong cuộc họp thượng đỉnh giữa hai bên diễn ra trước đó trong tháng này. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên tuyên bố nước này là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và ngày càng củng cố lập trường từ chối phi hạt nhân hóa. Tâm điểm chú ý đang tập trung vào hội nghị tháng tới, đặc biệt là những phát biểu của ông Kim liên quan đến mối quan hệ giữa Bắc Triều Tiên với chính quyền ông Trump, cũng như các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.
0: Các cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản đang cắt giảm tần suất giao hàng để đối phó với giá nhiên liệu tăng cao do xung đột ở Iran. Family Mart đã thông báo giảm giao hàng bằng xe tải từ 3 lần một ngày xuống 2 lần. Biện pháp này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 9 tháng 6 đối với khoảng 1.300 cửa hàng. Chuỗi cửa hàng này hy vọng có thể tránh tăng giá hàng bằng cách cắt giảm chi phí vận chuyển. Công ty cũng đang xem xét áp dụng một hệ thống phân loại tự động tại các kho của mình. Chuỗi cửa hàng 7-Eleven Nhật Bản đã cắt giảm việc giao cơm nắm và các mặt hàng thực phẩm khác cho một số cửa hàng ở một số khu vực. Hiện công ty này đang xem xét cách mở rộng cách làm này.
1: Ông Suzuki Toshifumi, cựu chủ tịch 7-Eleven Nhật Bản, đã qua đời, hưởng thọ 93 tuổi. Ông được ghi nhận như là cha đẻ của ngành cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản. Trước khi qua đời, ông giữ chức vụ cố vấn danh dự cho 7-Eleven Holdings. Ông Suzuki trở thành chủ tịch của 7-Eleven Nhật Bản vào năm 1978. Trong mấy thập kỷ tiếp theo, ông đã nuôi dưỡng công ty thành một chuỗi cửa hàng tiện lợi toàn cầu.
0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống hàng ngày. Kể từ đầu năm, số ca mắc bệnh sởi tại Nhật Bản đã gia tăng nhanh chóng. Trong loạt bài này, chúng tôi cung cấp thông tin về tình hình hiện nay cũng như các biện pháp cần thiết để phòng ngừa lây nhiễm. Trong phần hôm nay, chúng tôi xin nói về các biện pháp phòng tránh lây nhiễm. Đối với bệnh sởi, không có phương pháp điều trị đặc hiệu để chống lại virus gây bệnh, vì vậy tiêm vaccine là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh. Ở Nhật Bản, trẻ em được tiêm 2 mũi vaccine kết hợp bệnh sởi và rubella, một mũi vào lúc 1 tuổi và tiêm nhắc lại ở độ từ 5 đến 6 tuổi trước khi vào trường tiểu học. Chi phí cho việc tiêm chủng do chính phủ chi trả, vì vậy việc tiêm vaccine là miễn phí. Điều quan trọng đối với người lớn là phải kiểm tra lịch sử tiêm chủng của mình. Các chuyên gia khuyến cáo những người chưa bị bệnh sởi và chưa tiêm đủ 2 mũi nên tiêm vaccine. Phí tiêm chủng khác nhau tùy theo phòng khám hoặc bệnh viện, nhưng thường là khoảng 10.000 yên. Tùy thuộc vào địa phương sinh sống và độ tuổi mà có thể có trợ cấp. Vì vậy, xin vui lòng xác nhận với chính quyền địa phương nơi mình sinh sống. Thông tin này được cập nhật đến ngày 25 tháng 5 năm 2026. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.